0: Ada pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Amara untuk anda, tajuk lagunya Slay di National FM sentiasa di hati. Baiklah, untuk seketika saya nak bacakan kepada anda maklumat cuaca, info cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang bertempat di Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Okey, ramalan cuaca untuk hari ini 1 Ogos 2026. Cuaca di sebelah pagi di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, tiada hujan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Untuk di Sabah pula, hujan bakal berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan untuk di kawasan Sandakan dan juga di Kudat. Sementara itu di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Tiada hujan untuk kawasan di Kapit, Miri dan juga Limbang. Itu antara sedikit maklumat info cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Don N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Danish Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azrina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Don N33 Seri Tanjung, seramai 19,590 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat mengundi bagi Don N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih, Ain. Ke perkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Selat Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Bromades, Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifi Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Bromades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baharu apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik, Temasha berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: di National Event. Ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Tauhid Undi 2026.
1: Seketika kita bersama dengan Muhammad Azizi Syahril untuk kita mengikuti lapor terus hari mengundi PRN Pilihan Raya Negeri 9 ke-16. Silakan.
2: Terima kasih Nazir Fahmi di National FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin berada di Sekolah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar yang merupakan salah satu daripada 19 pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N25 Paroi. Dianggarkan lebih 40% telah hadir datang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka, dan saluran 3 mungkin paling ramai yang melaksanakan tanggungjawab mengundi pada pagi ini. Bagi Dun N25 Paroi, pertandingan kali ini menyaksikan saingan 3 penjuru, 2 daripada calon yang bertanding merupakan muka baru, manakala seorang lagi ialah penyandang kursi pada PRN 2023 iaitu Haji Kamarul Rizal Mazin yang telah menangi kursi tersebut dengan jumlah 23,842 undi serta majoritinya 5,539 undi. Dan beliau baru saja tiba juga di Sekolah Tuanku Jaafar ini bagi menyaksikan kehadiran para pengundi yang datang untuk menaikkan tanggungjawab masing-masing. Seperti yang kita sudah maklum, dua lagi calon ialah Ustaz Syahir yang mewakili Pakatan Harapan dan juga Haji Nazri Yunus mewakili Parti Bersatu. Menurut penyedia tempat mengundi Cik Safar Mat Samsi, sebanyak 7 saluran mengundi disediakan di pusat ini bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan untuk pengetahuan pendengar juga, bagi Dun N25 Paroi mempunyai selama 64,998 pengundi berdaftar dengan pecahan komposisi pengundi terdiri daripada Melayu sebanyak 82.7%, Cina 5.3%, India 11.6% dan juga lain-lain 0.4%. InsyaAllah kita akan mengetahui lagi perkembangan lanjut di Dun N25 Paroi yang pastinya yang saya hanya di RTM, Doreh Undi. Kembali bersama dengan Nazri Fahmi di National FM. Silakan Nazri.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Doreh Undi 2026.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini di National FM, ikuti lapor terus hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Johor Undi 2026.
1: Seketika kita bersama dengan Nur Ain Harun untuk kita mengikuti lapor terus hari mengundi PRN pilihan raya negeri Sembilan ke-16. Silakan.
2: Ya Nazir, saya ketika ini berada di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang dengan jumlah pengundi seramai 27,451 orang. Baik, aliran pengundi yang keluar masuk setakat ini semakin bertambah dari masa ke masa, namun keadaan masih lagi lancar dan terkawal dengan 7 saluran yang dibuka untuk melancarkan proses pengundian pada hari ini, dan juga kawalan keselamatan daripada petugas SPR dan juga anggota polis. Baik, untuk makluman, di N31 Bagan Pinang merupakan salah satu kerusi DUN di bawah P132 Parkinson, iaitu mempertandingkan kerusi antara 3 penjuru membabitkan calon daripada Parti Pakatan Harapan Nasir Rahman, calon daripada Parti Perikatan Nasional yang juga penyandang kerusi N31 Bagan Pinang Ustaz Fatah, serta calon daripada Parti Bersatu Sheikh Junaidi. Baik, penyandang kerusi N31 Bagan Pinang Ustaz Fatah sebentar tadi baru saja berkesempatan menyantuni para pengundi di SK Teluk Kemang, disusuli calon Pakatan Harapan Nasir Rahman yang juga turun padang meninjau proses pengundian hari ini. Baik, saudara, tepat pukul 8.30 pagi tadi juga dapat saya kongsikan calon N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli, juga telah menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang ini. Datuk Muhammad Faizal merupakan penyandang kerusi DUN N32 Linggi yang bersaing dengan 2 lagi calon, iaitu Datuk Sri Aminuddin Harun daripada Parti Pakatan Harapan dan juga Datuk Zamri Mat Said daripada Parti Bersatu. Untuk N32 Linggi mempunyai seramai 20,677 pengundi yang merangkumi 852 orang pengundi muda. Dan setakat pukul 10 pagi tadi, SPR merekodkan 18.22% bilangan keluar mengundi. Jadi untuk anda yang masih belum lagi menunaikan tanggungjawab, masih banyak masa lagi sehingga pukul 6 petang nanti untuk kita sama-sama raikan Pesta Demokrasi hari ini dengan keluar mengundi dan memilih wakil rakyat pilihan hati anda untuk membentuk sebuah kerajaan Negeri Sembilan yang baru. Dan itu sahaja perkembangan setakat ini untuk pusat mengundi SK Teluk Kemang. Kita kembali bersama Najib di Ponti. Terima kasih.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di National FM. Ikuti perkembangan situasi terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini di National FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Johor Undi 2000.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12.30 hari. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Alias Cik Rahim di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin bagi Don N10. Silakan Alias.
1: Ya Hamami, saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin yang menempatkan 5 saluran mengundi melibatkan seramai 2,811 pengundi berdaftar. Setakat pukul 11 pagi, seramai 359 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian di pusat ini berjalan lancar dalam suasana yang terkawal dengan aliran pengundi hadir secara berperingkat. Terdahulu sekitar pukul 10 pagi, calon Pakatan Harapan bagi kerusi berkenaan J. Aru Kumar turut hadir untuk menunaikan tanggungjawab mengundi. Sekian laporan saya Alias Cik Rahim di Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin. Kini kita ke Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, bagaimana aliran pengundi dan suasana di pusat mengundi setakat tengah hari ini?
2: Ya Alias, setakat tengah hari ini aliran pengundi di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang semakin meningkat, namun proses pengundian masih berjalan lancar dan terkawal dengan 7 saluran yang dibuka. Bagi Dun N31 Bagan Pinang, pertandingan 3 penjuru menyaksikan calon Pakatan Harapan Nasir Rahman berdepan penyandang daripada Perikatan Nasional Abdul Fatah Zakaria serta calon Bersatu Syekh Junaidi Jamaluddin. Terdahulu Abdul Fatah Zakaria dan Nasir Rahman turut hadir menyantuni pengundi serta meninjau proses pengundian di pusat ini. Sementara itu, calon Dun N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli telah menunaikan tanggungjawab mengundi sekitar pukul 8.30 pagi. Beliau berdepan saingan Datuk Sri Aminuddin Harun daripada Pakatan Harapan dan Datuk Zamri Mat Said daripada Bersatu. Kerusi Dun N32 Linggi mempunyai seramai 20,677 pengundi berdaftar dan setakat pukul 11 pagi, Suruhanjaya Pilihan Raya merekodkan peratusan keluar mengundi sebanyak 28.11%. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang yang sahih DRTM Doreh Undi. Kembali bersama Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Shikin. Dasar hari bekerja hybrid bagi penjawat awam mula berkuat kuasa hari ini. Menerusi dasar itu, pegawai yang layak akan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara bekerja dari rumah atau lokasi alternatif. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan pelaksanaan itu bertujuan memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan selaras dengan perubahan kaedah kerja moden. Sukan Kejayaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menerima ucapan tahniah daripada pelbagai pihak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut menyifatkan kemenangan itu sebagai kebanggaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mececah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dun N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya, Fatin Akila Nur Azli, di Dun N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi Dun N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri, iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik, Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya. Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di Dun Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada voters attendant baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu sahaja dari saya, Fatihah Nur Azli.
4: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka, malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sanjeevan, calon Pakatan Harapan Manivanan Govin, Parti Orang Asli Malaysia Dayana Dal dan calon daripada Parti Barisan Nasional Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
5: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyelidik tempat mengundi Cik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri. Terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa

0: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian Pantai Timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, proses pengundian berakhir secara rasmi selepas kesemua 401 pusat pengundian di seluruh negeri ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Perinciannya bersama alias Cik Rahim, silakan.
1: Terima kasih Izami. Saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi Parlimen Seremban di ruang lega Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Dan ketika ini kami semua masih setia menanti ketibaan peti undi pertama, khususnya bagi Dewan Undangan Negeri DUN N109. Setakat ini tiada keputusan tidak rasmi dipaparkan oleh SPR. Baik, setakat 4 petang tadi sebanyak 65.38% atau lebih 560,133 orang daripada keseluruhan 859,760 pemilih biasa telah menunaikan tanggungjawab mereka. Kini tumpuan seluruh negara pastinya terarah kepada keputusan 103 calon bertanding yang berjaya mendapat mandat rakyat. Saya kira itu sahaja yang dapat dikongsikan setakat ini. Perkembangan lanjut dalam utama 9 malam ini. Ikuti juga perkembangan terkini melalui saluran rasmi berita RTM. Sekian laporan alias Cik Rahim, kembali bersama Izamil di Angkasa Puri.
0: Dalam masa sama, pengiraan kertas undi pos yang telah dikeluarkan kepada individu yang layak mengundi bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula petang tadi. Proses pengiraan yang bermula 5 petang tadi dan dilaksanakan Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan disaksikan wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding di 8 pusat penjumlahan rasmi undi di seluruh negeri. Ia melibatkan pengiraan kertas undi pos sebanyak kira-kira 12,000. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan kes penjualan air ketum secara terbuka di kawasan rehat dan rawat RNR Pakar semalam. Ketua Polis Terengganu Dato' Muhammad Hairi Khairuddin berkata ketiga-tiga suspek ditahan ketika pemeriksaan di kawasan susur keluar Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus pada malam semalam. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang dinaiki suspek menemukan 2 botol berisi cecair disyaki air rebusan daun ketum dengan anggaran keseluruhan 600 mililiter. Sukan, Terengganu FC TFC melengkapkan senarai pemain bagi musim 2026-2027 dengan kemasukan pemain import terakhir dari Brazil, Matheus Gustavo. Terengganu Football Club Sdn Bhd memaklumkan Gustavo yang beraksi di bahagian sayap telah menandatangani kontrak selama semusim dengan skuad Penyu bermula Julai hingga Mei tahun depan. Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu melengkapkan barisan pemain TFC di bawah kota pemain bebas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.
5: Kami dah tak sabar dah untuk mulakan Grandstand pada malam ini. Kejap lagi kita akan bawakan tetamunya sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang mana untuk waktu ini 8.6 minit malam bersama dengan saya Said Azlan menemani anda untuk Nasional Hujung Minggu hari Sabtu untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, syur pindaan Akta Tabung Haji 1995 sedang diteliti dengan penelitian dijalankan dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Libat urus dengan pihak berkepentingan dijalankan untuk mendapatkan maklum balas dan input terbaik. Perkembangan positif dilihat melalui kedudukan kewangan dan tadbir urus yang lebih kukuh. Seterusnya, Terengganu FC ikat Matheus Gustavo semusim dengan Matheus akan didaftarkan di bawah kuota pemain bebas dan menjadi antara import terakhir melengkapkan skuad. Beliau bakal membuat penampilan sulung dalam Liga Super Malaysia dan membuka lembaran baharu kerjaya profesional di bawah Nafuzi Zain. Beliau dijangka memperkukuh jentera serangan. Pengurusan harap beliau cepat menyesuaikan diri. Selain itu, PGA tahan lelaki bawa 24,000 benih sawit untuk diseludup ke Thailand dengan PGA menahan seorang lelaki semasa rondaan optaring wawasan. Pemeriksaan menemui kotak mengandungi benih kelapa sawit tanpa dokumen. Barangan disyaki diseludup ke Thailand melalui pangkalan haram tebu Lubuk Gong. Suspek dipercayai pengantar menerima arahan daripada individu di Thailand. Nilai benih dianggarkan RM96,000. Keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dianggarkan RM100,000. Kes disiasat mengikut Akta MPOB. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Jangan ke mana-mana malam ini. Sebentar saja lagi, kami akan bawakan Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA yang akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
6: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Senang FM, sentiasa di hati.
1: Baik, masih lagi dalam Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bersama dengan Dr. Nurniwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM, membincangkan berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan seketika untuk keputusan tidak rasmi BN menang kerusi N03 Sungai Lui, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N21 Bukit Kepayang, juga BN menang kerusi N35 Gemencih, BN menang kerusi N26 Cembung untuk keputusan tidak rasmi Sumber Negeri FM. Jadi untuk pemilih berdaftar di Negeri 9 untuk PRN pada kali ini hampir 890 ribu orang dengan pecahannya 49.77% lelaki manakala wanita 50.23%. Ini yang kita nak lihat, doktor, yang mana apabila rakyat ataupun pengundi menyaksikan perbezaan pendirian dalam sebuah gabungan ataupun pertandingan yang melibatkan parti-parti komponen, apakah sebenarnya perkara pertama yang biasanya dinilai oleh pengundi untuk mengundi ni?
2: Dia kalau kita lihat, dia juga berlangsung kepada faktor julat mengundian. Kalau kita lihat pecahan antara jantina, tadi sebut lelaki, perempuan tak ada beza pun.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita lihat julat pengundian antara umur 18 ke 39 tu, dia agak signifikan juga.
1: Ya.
2: Kalau kita lihat dia punya anggaran jumlah pengundian antara 18 ke 39 yang antara kelompok paling besar. Dan kelompok paling besar tu adalah di kalangan umur 30 ke 39 tahun, iaitu kita panggil kumpulan terbesar. Di samping 21 hingga 29 tahun tu lebih kurang 180 ribu orang.
1: Okay.
2: Pengundian. Jadi kalau kita bercakap tentang aspek-aspek seperti itu dalam pengurusan pilihan raya, kita telah mengamalkan undi 18 yang merupakan satu bentuk kejayaan signifikan negara untuk memberi peluang kepada kumpulan-kumpulan mengundi-mengundi.
1: Benar.
2: Tetapi adakah undi itu diterjemahkan dalam bentuk pengundian anak-anak muda? Yang ini faktor yang kita harus faham. Kerana dari segi komposisi pengundi-pengundi yang biasa, iaitu pengundi-pengundi di khususnya di Dewan Undangan Negeri, mereka ni adalah pengundi-pengundi yang selalu saya sebut seperti tadi kita bincang, agak pengundi-pengundi tendersi atau kumpulan-kumpulan teras.
1: Benar.
2: Ataupun paling asas kita panggil kumpulan-kumpulan tegar. Dan kumpulan-kumpulan tegar ni lazimnya dia akan ada kecenderungan-kecenderungan yang telah berakar umbi dalam komposisi komposisi tertentu. Jadi mereka ni selalunya akan mengundi berasaskan kepada keterikatan kepada parti yang dominan kepada mereka. Dan ini memberikan kelebihan pada parti-parti yang punya sokongan akar umbi yang kuat dalam pilihan raya negeri.
1: Betul.
2: Dan ini faktorial yang tidak boleh ditolak. Dan dalam pilihan raya negeri Johor juga terbukti apabila julat pengundian itu dalam nisbah yang tertentu, maka di sinilah berlakunya elemen-elemen kita panggil sebagai elemen-elemen pengundian-pengundian yang tertentu. Jadi kingmaker ni ataupun kunci kepada perubahan pola pilihan raya ni, dia bergantung juga kepada kumpulan-kumpulan yang mengundi. Sebenarnya julat-julat kumpulan mengundi yang besar seperti contoh macam 18 ke 29. Walaupun kalau kita ambil sehingga ke 39 tahun, memang jumlah-jumlah itu cukup besar. Tapi kita ambil daripada 18 ke 29 pun lebih kurang 53,000 hingga 180,000.
1: Betul.
2: Dia satu jumlah. Tapi sekiranya mereka tidak turun mengundi, maka dia akan memberikan sedikit kelebihan kepada kumpulan-kumpulan pengundi yang telah matang, iaitu kumpulan dewasa pertengahan, kumpulan-kumpulan dewasa matang, kumpulan-kumpulan yang mungkin meletakkan sebagai warga emas. Tetapi kalau dalam pilihan raya negeri 9, kita lihat antara 30 hingga ke 80 itu, itulah komposisi pengundi-pengundi yang mungkin kata pengundi yang lebih matang, pengundi-pengundi yang mungkin akan ada sikit cara pengundian yang berbeza daripada kemudian antara 18 hingga ke 30 tahun
1: yang dan mungkin, yeah. Menerusi laporan berita RTM, doktor, yang mana pada sebelah pagi pengurusi SPR menyatakan warga emas lebih ramai keluar mengundi pada sebelah pagi.
2: Betul. Dia, saya sebenarnya menjangkakan juga mungkin apa yang diharapkan oleh SPR itu berlaku. Sebab kedudukannya dari segi geografi, Negeri Sembilan ni tak jauh mana.
1: Okay.
2: Daripada Lembah Kelang. Betul. Jadi kalau mungkin mereka yang berduduk atau bermastotin bekerja di Lembah Kelang tu, mungkin ramai yang tu mengundi. Tetapi mungkin ada sedikit lagi faktor-faktor yang mengekang anak-anak muda ni. Mungkin anak-anak muda nanti, kumpulan-kumpulan yang mungkin nak mengundi ni, mereka masing-masing mungkin partisipasi dalam pilihan raya tu belum laku keterujaan. Saya rasa ini satu bentuk kempen gerak saraf, perang saraf yang perlu kita berikan pengkhususan.
1: Okay.
2: Dan demokrasi matang, macam mana nak bagi mereka turun? Kalau kita lihat dalam sosial media meletup.
1: Ya, yeah, benar.
2: Macam-macam benda yang kita lihat, macam-macam kempen ya, dengan gaya-gaya tentu. Tetapi peratusan julat mengundi itu masih lagi dalam satu benda yang kita nak lihat. Jadi ini memberikan satu gambaran bagaimana penganalisis-penganalisis, maksud saya juga mengamalkan apabila dalam faktor politik ni dia cukup, bukan cukup mudah, tapi bila berlaku satu perkara yang kita panggil satu adat ataupun satu proses pola pengundian yang cukup biasa, dia akan bergantung kepada pilihan negeri ni. Kita akan tengok pada isu setempat, isu calon dan isu parti yang dominan. Dan isu parti dominan ni selalunya ada kumpulan teras yang tertentu. Kemudian baru kita lihat pada kepadatan jumlah penduduk, sama ada ia kawasan majoriti Melayu, majoriti campuran, dan juga kepelbagaian elemen-elemen khususnya pengundi muda.
1: Okay.
2: Ini akan memberikan kita sikit gambaran bagaimana pola pilihan raya itu boleh dikesan dalam konteks pilihan raya negeri pada kali ini. Ini saya rasa satu benda yang semakin mudah untuk kita fahami dalam dua siri pilihan raya ini. Dan kita akan tengok keputusan ini sama ada ada satu bentuk komposisi. Kalau lihat daripada segi hubungan antara federalisme dengan kerajaan negeri, tak ada masalah apa.
1: Betul.
2: Sebab saya rasa meraihkan perbezaan ini seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri dah satu benda. Kalau kita lihat dalam manifesto Pakatan 8, 10 manifesto, banyak perkara-perkara yang ingin dibangunkan dalam untuk memastikan kesinambungan kerajaan negeri itu berlaku. Tetapi kalau kita lihat pada pola dan pattern ni, di sini kita akan mula. Sebab tu orang kata pilihan negeri 9 ni mungkin titik penentu arah tuju ke arah bagaimana pilihan raya seterusnya akan berlaku. Walaupun saya sebenarnya secara peribadi kurang bersetuju sekiranya pilihan raya itu berlaku terlalu awal, tapi ini bukan kuasa kita.
1: Betul.
2: Ini kata tekanan-tekanan daripada parti-parti, komposisi parti-parti yang berlaku. Tetapi dari segi untuk melihat pada corak-corak pengundian itu, inilah asasnya yang saya rasa keterikatan kepada parti tradisi, kumpulan penyokong teras, masih lagi mempunyai sebagai satu domain atau denominator utama yang masih setakat ini menjadi antara penentu arah tuju khususnya dalam pilihan raya negeri.
1: Ringkas doktor, sebelum kita ke berita selepas ini, seminit lebih kurang, yang mana kalau doktor ada sentuh berkenaan dengan calon dan juga parti, tetapi pengundi hari ini, adakah dia lebih membuat keputusan berdasarkan keyakinan kepada kestabilan ataupun sentimen semasa?
2: Saya suka ayat yang belakang ni. Saya suka keyakinan dan kestabilan.
1: Okay.
2: Tetapi apabila berlakunya satu keadaan peraya yang cukup beremosi, yang ada elemen sentimen, elemen-elemen di mana dalam media sosial, maka ini mungkin akan memberikan sikit perubahan kepada dimensi baru yang dimahukan oleh pengundi apabila elemen perang saraf itu mungkin banyak tertumpu kepada isu-isu berbentuk emosi, isu-isu kebangkitan dan isu-isu kesefahaman yang dilakukan dengan elemen gerak saraf perang saraf, tetapi mungkin dalam konteks positif, tetapi mungkin benda-benda yang boleh bangkitkan perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen tertentu.
1: Banyak lagi kita akan kupas berkenaan dengan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan bersama dengan Dr. Nordin Wandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi YTM. Kita akan kembali jam yang seterusnya. Terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkat

kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

0: dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSEM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8% diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susunan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syur RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap. Saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa ah, tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis. Bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Hasrat Jaguh Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Lev Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Syafir Dalsharum turut tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakera negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, sekarang ni kita ikuti sidang media SPR Pilihan Raya Negeri 9-16.
1: Lapangan. Dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bagi pilihan raya negeri N14 Ampangan yang diperolehi ialah pertama Nazri Kasim daripada PH 5965, kedua Azah Harun daripada Bersatu bilangan undi 267, dan yang ketiga Datuk Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik daripada PN memperoleh 9,934. Jumlah undi yang rosak ialah 133 dengan majoriti 3,969. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 76.47%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Datuk Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik dari parti PN telah dipilih sebagai ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N14 Ampangan.
0: Baik, sekian pengumuman dari N14 Ampangan oleh SPR untuk mengumumkan calon yang rasmi dipilih oleh rakyat untuk PRN Negeri 9-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Pasukan Produksi Nasional FM Sempena PRN Negeri 9 ke-16, Pengurus Nasional FM Puan Salbiah Muhammad Sharif, Penolong Pengurus Puan Intan Suhaida Sujas, Ketua Bahagian Rancangan Siaran Puan Suhana Balkis, Ketua Bahagian Rancangan Penerbitan Cik Margaret Gambang, Penerbit PRN Johor ke-16 Wahida Muhammad Yaakob, Penolong Penerbit Sharifah Hanim, seterusnya Penerbit Teaser dan Promo Muhammad Nazri Fahmi, Penerbit Media Sosial Azura Khair, Penerbit Penseriman Langsung Amirah Izati Azman, Jurugegas Muhammad Zaidi Zain, Bahagian Kejuruteraan Radio MCR dan Unit Automasi, juga semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak sepanjang PRN Negeri 9 ke-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk.

0: sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim lah. Saya apa tu? Saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan. Saya dari Johor.
2: Oh, okey, dari Johor.
1: Ya.
2: Mungkinnya hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang
2: betul.
1: Ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Ya, baik alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni, minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit, sedikit ni makin rapat lah.
2: Mula-mula kita beli tiket.
1: Ya. Yeah.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw aslamaniyah. Hmm. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8.
4: Hmm.
3: Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Hmm. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga. Khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekaligus. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya, Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Kita nak pergi sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Nah, jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencil kita. Iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang

0: Punto Nacional FM.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus. Seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi. Tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pagi ini, saya nak kongsikan sedikit mengenai dalaman badan kita. Ini berkenaan warna kahak. Kerana warna kahak ini boleh beri petunjuk, tetapi ia bukan satu diagnosis. Okey, saya akan kongsikan ada 6 jenis warna kahak dan apakah maksud setiap jenis tersebut. Okey, kahak yang pertama, jika kahak anda itu berwarna putih ataupun jernih, ianya normal ataupun alahan dari virus ringan. Tetapi jika kahak anda itu berwarna putih, ia boleh berlaku bila saluran pernafasan meradang ataupun tersumbat. Itu yang kedua. Jika kahak anda pula berwarna kuning, itu bermaksud tanda keradangan berlaku dalam badan anda. Dan jika kahak anda berwarna hijau, ini anda kena ambil tahu bahawa kahak ini ada sesuatu yang berlaku dalam badan anda, sila dapatkan rawatan secepat mungkin. Dan seterusnya, kalau kahak anda berwarna coklat, berlaku kepada mereka yang kuat merokok ataupun terdedah kepada habuk dan juga mungkin sebab ada darah lama dalam badan anda. Dan yang keenam, jika kahak anda itu berdarah, ini bahaya. Anda kena dapatkan rawatan dengan doktor secepat mungkin untuk mengelak daripada berlakunya sesuatu yang tak dijangkakan. Dan anda semua disarankan terus mendapatkan pemeriksaan jika anda mengalami batuk berpanjangan, kahak berdarah, sesak nafas, sakit dada, demam berpanjangan atau berat badan menurun, kerana ini juga merupakan satu-satunya tanda-tanda bahawa badan anda itu telah pun memberi isyarat ada sesuatu yang berlaku, dapatkan rawatan. Okey, jangan takut, jangan segan, jangan risau. Yang penting, cegah dulu sebelum mengubati. Jom dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati ke semua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tamu Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tamu Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susuran Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Fatini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri, menemani anda bermula pada pukul berapa tu? Pukul 6 pagi tadi sampailah pukul berapa tu? 12 tengah hari nanti. InsyaAllah ada banyak perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Dan macam biasa sebentar tadi, anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 7 pagi tadi, dan berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan akhirnya pada pukul 12 tengah hari nanti sewaktu saya bertugas bersama dengan anda selama 6 jam. Baiklah, sedikit perkongsian untuk waktu ini berkenaan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Malam kita sedia maklum seluruh rakyat Negeri 9 telah pun keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, dan semalam juga Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah pun mengumumkan kemenangan untuk Parti Barisan Nasional pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Semalam Barisan Nasional memenangi 18 kerusi, PH 11 kerusi dan juga Perikatan Nasional 7 kerusi daripada 36 kerusi DUN. Semalam juga menyaksikan kadar keluar mengundi iaitu sebanyak 72.64%, iaitu 646,084 pengundi termasuk pengundi awal, pos dan biasa. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan gabungan itu telah pun mengemukakan 3 nama calon Menteri Besar Negeri Sembilan untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Morris Tuanku Munawir. Beliau memaklumkan perkara itu kepada pemberita selepas selesai menghadap Tuanku Morris di Istana Hinggap pada malam tadi bagi mempersembahkan watikah berkenaan. Itu antara sebuah sedikit perkembangan terkini apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Seketika

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kementerian Ekonomi sedang mengenal pasti projek perintis khas berkaitan negeri menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menterinya Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif tersebut bagi menyelesaikan cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berumur 65 tahun ke atas daripada jumlah keseluruhan penduduknya. Laporan Jabatan Perangkaan sebelum ini mendapati 12 negeri dikenal pasti mencapai status negeri menua. Berdasarkan perangkaan, Perak mencatatkan jumlah tertinggi dengan kadar 10.8% penduduk berusia melebihi 65 tahun, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Program Kembara Kejaya Madani Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA merupakan platform peluas akses kepada peluang pekerjaan selain memperkukuh ekosistem kerjaya khususnya di Labuan. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, melalui pendekatan turun padang, Suruhanjaya itu bukan sahaja memperluaskan akses kepada peluang pekerjaan, malah membantu melahirkan lebih ramai belia yang berdaya saing, berkemahiran dan bersedia menyertai pasaran pekerjaan. Program itu menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan bagi membantu pekerja pencari kerja mendapatkan maklumat tepat mengenai peluang kerjaya dalam sektor awam. Sebanyak 231 notis dikeluarkan terhadap penunggang motosikal oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Johor atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan tidak memakai topi keledar, tiada lesen memandu, tiada perlindungan insurans. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Kontingen Sukma Negeri Pulau Pinang menyasar